sakedap deui da adan duhur nanti tabuh 11.48 menit. Dan setengah jam deui nya ti ajeuna kitu. Sabaraha kalina panantos kapidangkeun wargi kangge ngarencangan wargi sadayana.